0: आकाशवाणी कटक समय वर्तमान सकाळ 6:55 बजे 55 मिनिट हेबाक जाउछि संस्कृत संवाद लेखरे प्रसार करुछ आकाशवाणी दिल्ली
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचक कृष्णप्रसादोपाध्यायः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान् एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेश मंत्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम् इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत् डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमंत्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानाम् उपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः कार्यभार ग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्व दिवस समारोहे भागं गृह्णाति राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री पेंग सिम तवांगः केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं गृह्णाति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असंतुष्टा सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिंबित प्रत्ययः याचितुं शक्नुवन्ति एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति उत अंकन योजनायाः आधारेण

आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपण चक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।